Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: overseas.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Mande som kan jangdag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Quintett.
3: Det här var Linus från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Niv.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skåps.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklen från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: Oh boy.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Emma Berglund och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Monday. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilianos.
8: Okej.
9: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du lyssnar till Radio Malmö 89,2 och det är Pingstkyrkan som sänder på den här kanalen på söndagar mellan 9 och 11. Så varmt, varmt välkomna att lyssna vidare till oss nu när vi sänder en och en halv timme till. Först blir det ännu ett avsnitt i programmet Äkta vara med Tore Wern och sen följer predikan från förra söndagen.

I det här programmet som alltså heter Äkta vara har vi i ett par tidigare program talat om Jesu uppståndelse och de bevis som föreligger att han verkligen lever. Vi har också sagt att kristendomen är i högsta grad en historisk religion. Kristendomen handlar om saker som hänt i historisk tid på historiska platser. Kristendomen bygger på fakta som går att bevisa. Det finns ju de som vill påstå motsatsen. I alla fall då det gäller Gamla testamentet, men alla dessa påståenden smulas sönder allt eftersom arkeologerna gräver fram fakta som alla bevisar Bibelns fullkomliga sanningshalt och auktoritet. Detta kanske vi kan komma in på i senare program, men just nu ska vi koncentrera oss på Jesu uppståndelse. Därför att detta är mycket viktigt när det gäller den kristna tron. Om inte Jesus har uppstått så är den kristna tron och då också själva kristendomen en enda stor bluff. Men bevisen hopar sig och talar samstämmigt om att Jesus verkligen har uppstått och att han lever nu den dag som inne är. Vi har i tidigare program träffat personer som frimodigt vittnade om att de hade sett den uppståndne Jesus. Ingenting kunde krossa deras iver att framföra denna sanning, en sanning som inte var så angenäm för dem som var orsaken till att Jesus blev korsfäst. Dessa människor försökte därför med all makt man hade att stoppa dessa frimodiga vittnen, vilket man alltså inte lyckades med trots att man tog till alla kända maktmedel som fanns till deras förfogande. Man förde dessa frimodiga vittnen inför rätta, man dömde en del till döden, de pryglades, de hotades med allehanda straff. Inget hjälpte. De var beredda att möta varje fara. Varför? Därför att de förkunnade denna sanning att Jesus Kristus hade uppstått från de döda och att han var livslevande, och även om de inte såg honom med sina fysiska ögon så visste de, lärjungarna, Jesu lärjungar visste att han, Jesus, var med dem. Inte nog med det. De talade också om att Jesus besegrat döden och att han därför var värdig människors tillbedjan och trohet, eftersom uppståndelsen bevisat att han var och är Gud. Alla tider för korsfästelsen och uppståndelsen är noga angivna. En brottsplatsundersökare borde vara mycket tillfreds med de här tidsangivelserna. Jesus uppstod på tredje dagen för att sen vara tillsammans med sina lärjungar i 40 dagar, och när ytterligare 10 dagar gått till ända tillkännagavs nyheten offentligt att han var uppstånden. Tydliga, noggranna tidsangivelser alltså. Men vem var egentligen det första vittnet till uppståndelsen? Ja, det här är lite märkligt faktiskt på ett sätt. Märkligt så till vidare därför att en kvinna inte var godkänd som vittne i en domstol på den tiden. Till skillnad alltså från Jesu uppfattning som många gånger visade att han inte gjorde någon åtskillnad mellan man och kvinna. Därför talar då Johannes om i sitt evangelium att det första vittnet till uppståndelsen var en kvinna. Ingen skulle ju faktiskt bry sig i vad en kvinna hade att säga. Ett mycket dåligt vittne i domstolen skulle nog en bra detektiv i den tiden säga. Ja, men det var ju just detta som talar om att det finns anledning att tro att det faktiskt är sant. För hade ju Johannes själv fått välja vittnen så hade han alldeles säkert valt en man. Någon som kunde gälla som ett av samhällets godtagbart vittne. Men nu råkade det vara så att just detta första vittne var en kvinna som hette Maria, den första som såg Jesus efter uppståndelsen.
Något senare befann sig två av lärjungarna på väg till Emmaus, en by nära Jerusalem. Där vandrade de fram på vägen, mycket modfällda av sorgsna. Jesus var död, de var ledsna. Så plötsligt så får de sällskap av en man. En man börjar att vandra tillsammans med dem. Först känner de inte igen honom. Men så upptäcker de att det är Jesus som slagit följe med dem. Denna inställning var betecknande för lärjungarna efter korsfästelsen. Bedrövade, modlösa, de förväntade sig inte på något sätt att åter få se Jesus i livet. De ansåg hela den här saken med Messias som helt förlorad. Men när de kom till Jerusalem och mötte Petrus, och Petrus också vittnar om att han hade mött Jesus, så kan man läsa i Lukas evangelium att när de diskuterade detta, då plötsligt så stod Jesus mitt ibland dem. Och inför deras förundrade blickar åt Jesus fisk och honungskaka tillsammans med dem. Thomas, han som kallas tvivlaren, var inte med vid det här tillfället och vägrade därför att tro när de andra talade om att de mött Jesus. Men om vi läser i Johannes 20 kapitlet, verserna 28 och 29, så ser vi att Thomas vid ett annat tillfälle, ett senare tillfälle, fick ett möte med Jesus. De här männen var inga dömerjönsar. Vi kan kanske tro att alla deras omdömesförmåga var slut. Men då glömmer vi att de absolut inte väntade sig att få se en död människa komma in i deras rum. De tvivlade i högsta grad på uppståndelsen, ända tills de hade sett den levande Jesus. Och då var de beredda att vittna om detta inför hela världen, faktiskt. Ja, de vände faktiskt upp och ner på hela det romerska imperiet med sin predikan om Jesus och hans uppståndelse. Och det fanns också och finns fortfarande de som påstår att dessa första lärjungar var offer för någon slags hallucination. Hur är det med det? Var det bara hallucinationer när de påstod att de hade sett den uppståndne Jesus? Ja, teoretiskt sett skulle man kanske kunna tänka sig det. Den som lider av hallucinationer upplever ju att hallucinationer är lika verkliga som andra upplevelser. Men det finns mycket allvarliga invändningar mot detta. Hallucinationer är alltid mycket individuella. Någon kan ju tro att han är Napoleon, men det är mycket sällsynt. Mycket sällsynt att många människor med olika bakgrund lider eller har samma hallucination, samma inbildning. Och här rapporteras ju att samma fenomen, det här med Jesu uppståndelse, berättas av människor som var fiskare, taxeringsmän, läkare, dessutom läkare ska vi komma ihåg, och sen 500 människor till. Sedan är det ju så att hallucinationer tenderar att återkomma under längre perioder, men i detta fall upphörde de här hallucinationerna efter 40 dagar och återkom inte igen. Nej, vad dessa fenomen var då olika människor såg Jesus Kristus, så var det inte hallucinationer. Vid det här laget borde nog en normal brottsplats undersöka och undra om det ändå inte var så att den kristna berättelsen om den uppståndne Jesus är riktig. Ja, kanske borde han vara lika övertygad som lärjungarna att Jesus hade triumferat över människans största fiende, nämligen döden. Och därför var och är hoppet knutet till just den Jesus från Nasaret. Han som inte bara var judarnas kung, men också angelägen att bli konung och herre över varje människa, och hjälpare och räddare för varje människa.

miljarder som tror att Jesus är verklig, att han är världens frälsare. Ja, de här miljoner människorna världen över, de lider inte utan någon psykisk instabilitet när de hävdar att Jesus lever. Det är inte en illusion. Och de här första kristna i Jerusalem som smög sig ut från Jerusalem när Jesus korsfästes och återvände till sina fiskebåtar faktiskt. En del var ju fiskare från början. Men 7 veckor senare så finner vi dem mitt i Jerusalem inför tusentals människor anklaga dessa mäktiga präster i Jerusalem. De anmäler dem för justitiebrott faktiskt. Istället för att bli utskrattade av folket fick folket stort förtroende för dem och hela det judiska systemet skakade sina grundvalar av de här lärjungarnas predikan. Inom en generation hade detta budskap nått ända in i den kejserliga familjen i Rom. Den svepte fram över hela den då kända världen och förvandlade det romerska samhällets struktur och utseende. Nu är det ju så att tanken på uppståndelsen från de döda inte var okänd heller i antikens värld. Och vi ska strax ta upp det också, men jag tänkte vi skulle göra ett avbrott här och lyssna till Kurt och Roland som sjunger Jesus är hans namn. Här kommer Kurt och Roland och sjunger den för oss allihop. Välkomna att lyssna.

Som sagt, nu är det ju så att tanken på uppståndelsen från de döda inte var okänd i antikens värld. Det fanns med i de gamla myterna, de gamla gravarna i Byblos tusentals år före Jesus födelse visar att man begravde sina döda i förhoppning om ett liv efter döden. Man hade en förhoppning. Man begravde nämligen de döda jättelika äggskal som om de vore kycklingar vilka väntade på att skalet skulle brista så att de kunde komma ut och leva ett nytt liv. Men detta som hände i Jerusalem var verkligen annorlunda. Det var inte mytologi eller saga. Det var inte svaga förhoppningar om att något skulle hända inom en avlägsen framtid. Det var det faktum att Jesus från Nazaret verkligen hade uppstått från de döda, omtalat av många vittnen. Och detta blev orsak till en världsomfattande rörelse faktiskt. Och detta budskap om den uppståndne Kristus har en sån kraft i sig som inget annat har. Denna kraft har förmågan att göra en alkoholist, jag har sett det, till en fungerande medborgare och en lycklig familjefar. Tack vare den uppstånden Jesus förenas familjer efter år av brytningar. Omoraliska människor blir rena och angelägna om att hjälpa andra som är i nöd. Och jag tänker på Erik Edin, som hade, jag vet inte om han var 40 år ungefär, var fullständigt nedsupen. Hade inte träffat familjen på flera år. Kom in i Pingstkyrkan i Uppsala. Går fram till altaret. Ger sitt liv helt till Jesus. Blir så småningom ledare för LP-stiftelsen i Sverige. Som hade de, och har de finaste, de bästa behandlingshemmen i hela Sverige med de bästa resultaten. Han var ledare för det i många, många, många år, Erik Edin. Familjen återuppstod. Han fick till och med motta en medalj från kungen på grund av hans fantastiska, enorma arbete med detta. En alkoholist, nedbruten människa, blir en enorm person som gör enorma insatser i det svenska samhället. Och detta budskap som har förvandlat människor, gör det fortfarande, glöm inte det. Det ger människor en ny slags glädje och frid. Det ger människor en aptit på livet och en omsorg om det som de har, om de som har det sämre ställt. Något som ingen humanitär rörelse någonsin har klarat av. Det här är verklighet. Och vad är då slutsatsen av allt detta? Vilken slutsats kan man dra av allt detta? Jo, bevisen för att Jesus blev korsfäst och begravd är många. Lärjungarnas liv blev förvandlade. Alla de uppenbarelser av den uppståndne Jesus som finns är otaliga. Påståendet av miljoner människor under en tid av ungefär 1900 år, så det är att Jesus är en verklighet. Bevisen för att människor förvandlas till bättre sällskap med denne Jesus. Allt detta tvingar oss att dra den slutsatsen att Jesus verkligen uppstod på den tredje dagen. Han finns, han är. Och bevisen räcker för att övertyga judiska intellektuella som Paulus till exempel. Allt material alltså pekar mot det faktum att Jesus uppstod på tredje dagen. Och det var just denna slutsats som en för detta president i den högsta domstolen i England kom fram till. En framstående och betydande man alltså. Han hette Lord Darling. I en privat middag kom han att tala om kristendomen, sanningen om denna. Speciellt så nämndes en viss bok som handlade om uppståndelsen. Och denne Lord Darling, som han alltså hette, la sig i samtalet och sa med stor auktoritet: man väntar sig av oss kristna att vi i högsta grad ska hålla oss till tron, att vi ska tro på Jesu undervisning och hans under. Om vi som kristna i alla avseenden måste lita bara på tron, så skulle jag vara skeptisk, säger han. Så fortsätter denne för detta domare. Den springande punkten i fråga
om Jesus var den han var eller inte var. Det han påstår sig vara hänger samman med om uppståndelsen verkligen skedde eller inte. På den här punkten, den viktigaste av alla, krävs det inte av oss att vi bara ska lita på vår tro. Ja, lyssna nu noga till detta. Så här säger den här Lord Darling, en för detta domare. Som stöd för denna levande tro som vi kristna äger, säger han, så finns det så många överväldigande bevis att ingen intelligent jury i hela världen skulle kunna undgå att rösta för att uppståndelsen har ägt rum, att den är sann. Så långt denna intelligente, högt uppsatte domare i England. Och det finns så mycket mer att säga om detta förstås. Och det var en författare som hette Frank Morrison. Han skrev en bok som hette Who Moved the Stone? På svenska alltså, vem flyttade stenen? Alltså det är stenen som täckte ingången till Jesu grav det handlar om. Frank Morrison berättar att han växte upp i en miljö där man inte trodde på övernaturliga saker. Att det kunde hända. Därför trodde Morrison att detta med Jesu uppståndelse bara hade kommit till för att få ett lyckligt slut på en fantastisk människas liv. Ett lyckligt slut på en saga, det var vad den här Frank Morrison trodde om Jesus. Men han bestämde sig för att skriva en bok om denna hjältemodige Jesus som fick ett så tragiskt slut på ett kors. Men när denne Morrison började studera fakta, ja då måste han ändra uppfattning. Så skrev han en bok med en helt annan inriktning. Och i boken så bevisar Morrison att uppståndelsen verkligen har ägt rum. Under det cyniska 1700-talet, då allting ifrågasattes i synnerhet kristendomen kanske, så var det två mycket duktiga män, Gilbert West och Lord Lyttelton, som beslutades för att bevisa att Paulus aldrig blev omvänd till kristendomen och att uppståndelsen aldrig ägt rum. Gilbert West tog sig för att försöka bevisa att Paulus aldrig skulle ha blivit en kristen. Lord Lyttelton bestämde sig för att bevisa att Jesus aldrig hade uppstått. Efter en tid möttes de båda och då visade det sig att båda hade kommit till ganska, för deras del, överraskande slutsatser. Lyttelton hade funnit, då han noga undersökt saken, att Paulus verkligen blev en radikalt ny människa genom sin omvändelse till kristendom. Och West fann att bevismaterialet utan tvekan pekade på det faktet att Jesus verkligen uppstått från de döda. Det går att finna hans bok på en del bibliotek. Den har titeln Observations on the History of Evidences of the Resurrections of Jesus Christ. Alltså översatt undersökningar beträffande historia och bevis som gäller Jesu uppståndelse. På försättsbladet till denna bok står denna vers. Tänk på det. Klandra inte förrän du har undersökt saken. Och utan, kolla du som inte tror på det här, kolla innan du bestämmer dig för om du ska tro eller inte. Och det här är så mycket bevis för den här uppståndelsen. Den klarar vilken undersökning som helst, som de här människorna som jag läst om nu. Klarar vilken undersökning som helst, av det enkla skälet att det är sant. Får jag ställa en personlig fråga till dig som lyssnar? Det är ingen lätt fråga att besvara. Har du mod att tänka på framtiden? Kan du säga att du har stor frid i ditt hjärta när du tänker på döden och vad som följer efter den? Och nu skulle svara uppriktigt så undrar jag om inte svaret skulle bli nej. Men han som återvänder från dödsriket, som håller nycklarna till döden och dödsriket i sin hand, nämligen Jesus, han kan ta bort den ångesten du upplever inför döden. Berättas en kristen kines som varit pastor i många år låg för döden. När dödsstunden kom bad han att man skulle spela Halleluja-kören ur Händels Messias. Medan han lyssnade så viskade han underbart. Och så gick han över gränsen in i den eviga världen för att möta den uppståndne Jesus som han hade känt och som han hade tjänat så många år. Liksom Händel och liksom många
kristna under alla tider, så byggde också han sitt framtidshopp uteslutande på den uppståndne Jesus. För Jesu uppståndelse försäkrar oss om en framtid tillsammans med honom i en underbar himmel.

Du har lyssnat till en halvtimmes program med Tore Wern. Och de här programmen är tagna ifrån vårt arkiv, från Närradios arkiv. Nu blir det lite andliga sånger här en liten stund fram tills att det blir predikan ifrån förra söndagen.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det har varit Andrea Sånger här en liten stund och vi sänder ju mellan 9 och 11. Nu kommer predikan ifrån förra söndagen, den 9:e i vår kyrka, och det var Camilla Moberg, vår pastor Camilla Moberg, som predikade över ämnet Jag är vägen, sanningen och livet, och vi lyssnar till det nu.
1: Vi är inne i en serie den här sommaren utifrån Johannes evangeliet där vi tittar på när Jesus säger jag är. Under sommaren så har vi fått höra att Jesus säger jag är livets bröd. Han är också världens ljus, han är dörren, den gode herden, uppståndelsen och livet. Och idag ska vi tala om att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Och nästa söndag så ska vi avsluta med att han också är vinträdet. Det är viktigt för oss att få tag i vem Jesus är. Han är hela tiden bättre än vad vi tänker att han är. När vi får tag på någonting och tänker nu har jag koll, så bara överraskar han oss och visar att han är mer, han är bättre, hans vägar går högre, djupare, längre, och vi kan bara få tag i mer och mer och mer om vem Jesus Kristus är. Så jag tänker att vi ska börja med att läsa texten idag. Vi kan stå upp tillsammans och sen ska vi få be tillsammans att Gud ska öppna våra hjärtan och tala till oss genom hans helige ande, så att vi idag får tag på lite mer av vem han är, Jesus Kristus. Han som kommer till oss, visar sig för oss, uppenbarar sig för oss och vill komma in i våra hjärtan och förvandla våra liv. Och inte bara våra liv utan hela världen. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 14 från vers 1. Låt inte era hjärtan oroas, säger Jesus. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa det, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Låt oss be. Herre, vi är nu här inför dig, Herre. Inför din mäktiga tron. Tack för att du är här just nu. Genom din helige ande. Att du, den uppståndne frälsaren, du är här. Och vi öppnar nu våra hjärtan för dig. Och vi säger, kom idag, tala till oss, Herre. Vi öppnar våra hjärtan för att förstå. För att lyssna in. För att lära känna dig ännu djupare. Och vi ber att du ska komma med din helige ande. Och upplysa våra hjärtan. Så att vi förstår ännu mer om vem du är, Herre. Lär oss dina vägar. Lär oss, Herre, din sanning. Visa oss det eviga livet. För vi vill vara med dig, Herre. Jag ber om välsignelse för oss alla här inne. Tack för att du bara för oss samman idag, Herre. Att vi får närma oss dig. Och därigenom får vi också närma oss varandra. Tack, Herre, för det du vill göra i var och en av oss idag. I Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. Varsågod och sitt ner. Amen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jag fascineras över detta att Jesus säger, jag är vägen. Inte en av alla vägar, utan jag är vägen. Vägen till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus Kristus. Det har varit mänsklighetens ambition över alla tider i alla kontinenter att se hur kan människan komma upp till Gud. Man ser sig runt omkring och tänker, det är inte jag som har orsakat att jag kom hit. Det är inte jag som har skapat den här runt omkring. Vem är orsak? Vem ligger bakom? Och så försöker alla människor överallt se, vem är det som ligger bakom? Vad är det för krafter som har orsakat den verklighet vi ligger i? Och hur kan jag på något sätt nå upp till den guden? Eller hur kan jag leva på ett sådant sätt så att jag liksom uppnår syftet med mitt liv? Syftet med den här världen? Varför är jag här? Vem har satt mig här? Och Jesus, han kommer in och säger att jag är vägen, sanningen och livet. Och han pratar om fadern, skaparen av livet, och säger att vägen till fadern, den går rakt igenom mig. Och jag är den vägen. Och ni känner den vägen, säger han till sina lärjungar. Vägen, inte en av alla vägar. När människorna blev till i skapelsens morgon så skapade Gud Adam och Eva för en relation tillsammans med Gud själv. Han gick omkring i Edens lustgård och han ville vara tillsammans med sin skapelse, med de människor han hade skapat som sin egen avbild. Men på grund av människans uppror, på grund av människans kanske rastlöshet, vilja att leva på ett annat sätt. Måste vi anpassa oss efter skaparen? Kan vi inte själva bli som gudar? Kan vi inte själva avgöra vad som är rätt och fel och bara göra ett eget race? Så kom synden in i världen. Och vi lever idag med det där skavet av att vi inte längre är tillsammans med våran skapare. Utan människan blev avyttrad, kan man säga så. Människan blev utestängd i Edens lustgård och har sedan den dagen längtat tillbaka till gemenskap med honom. Jesus Kristus kommer nu in på arenan och säger, det är jag som är den vägen. För några somrar sedan så var jag och min familj i Venedig i Italien. Vi hade hört om denna fantastiska stad i Italien där liksom det går massa vatten runt omkring i den här gamla stadskärnan och gondoler seglar förbi, kanske inte seglar men ja, de i alla fall åker omkring i de här vatten. Och förr i tiden så var de här vägarna av vatten, det var som vägar för man tog sig fram med båtar, men nu är det ett riktigt turistmål kan man säga. Vi kom till Venedig ganska sent på kvällen och hade hört att nu ska man ta sig till Markusplatsen. Så vi kom dit med buss och vi tog oss genom hela gamla stan, kollade på GPSen i mobilen, Google Maps, och liksom tog oss dit. Och det tog ganska så lång tid. Så när vi väl stod där på Markusplatsen och tänkte, nu har vi sett detta, vi tog alla kort, så blev det ganska så sent. Och vi tänker, nu måste vi ta oss tillbaka. Och då ser vi att folket börjar dra sig åt en viss gata. Men jag som ändå har Google Maps i mobilen tänker att det här kan vi göra lite smartare än alla andra. Och Google Maps visar mig att det finns en annan väg tillbaka till bussen som är mycket snabbare. Och jag känner, wow, varför tog vi inte den vägen hit? Det tog ju ganska så lång tid. Så jag säger till familjen, följ med mig. Jag har det, inga problem. Och vi går åt ett helt annat håll. Ganska så mörka gränder, ganska så tomma gränder. Men i alla fall, jag är jättenöjd för jag går med GPSen. Och känner, nu är vi nästan framme. Tills jag inser att här fanns ingen väg. Här är ett stort vatten. Så att om någon i familjen känner för att simma så ser vi nästan bussen där borta. Men det var dead end. Det var en återvändsgränd kan man säga. Väldigt tydligt. Jag fick ödmjuka mig. Förklara för familjen att det blev fel. Jag kände inte vägen utan vi tog oss tillbaka till Markusplatsen. Och då inser vi att långt innan Google Maps så är det någon smart person i Venedig som inser att här är det många turister som kommer. Så vi sätter upp tydliga skyltar på varenda hus från Markusplatsen ända vägen tillbaka till starten i Gamla stan där man kan ta bussen tillbaka in till stan. Och på den här skylten så står det Alla Ferrovia. Jag kan inte italienska, så jag vet inte vad det betyder. Men när jag gick där mitt i natten med min väldigt trötta familj och lite sura eftersom jag hade lett dem fel, så kände jag att varenda gång jag såg alla Ferrovia, så gav det mig hopp att snart är vi tillbaka igen, för vi är på rätt väg. Att känna vägen dit man ska, det är otroligt viktigt. För det är ganska enkelt att gå vilse i livet. När man letar sig fram, inte bara genom italienska gränder, utan att nå livets mening. Vad är skyltarna? Vad är vägmärkena? Hur vet vi att vi är på rätt väg? Efter skapelsens morgon, när Adam och Eva fick lämna lustgården, så började människor att leva, som jag sa innan. Ett liv där man liksom försökte leva, men man känner att det är någonting som är brustet, det är någonting som saknas. Och efter ett tag så utväljer Gud Abraham och ger honom löften och säger att genom dig så vill jag vill välsigna dig, och jag vill också välsigna hela världen genom dig, din familj och ditt släkte. Och Abraham, Isak och Jakob, de blir liksom stamfäder till det här folket som växer fram, som får bära Guds löften om att på något sätt så ska det ordna sig längre fram. Efter fångenskapen i Egypten så förnyar Gud på nytt sina löften i och med Mose, och han befriar hela folket från slaveriet som de har varit fast i Egypten. De får lagen, de får löftena, och efter en stund så får de också landet som Gud har lovat dem. Men det dröjer inte länge innan folket lämnar Guds bud, Guds stadgar, och inte bara tillber Gud utan tillber alla massa andra gudar och vill vara som andra folk. Och trots att Gud hela tiden sträcker ut sin nåd och sin barmhärtighet och ger chans på chans och ger nya möjligheter, så lämnar folket. Så småningom så uppstår det domare och sen på sikt kungar som får i uppgift att representera folket och leda folket rätt. Vissa kungar, de gör det som det står att det är gott efter Guds hjärta. Och under en tid så får folket tillbe Herren, får välsignelse och det går bra för folket. Men så går det bara kanske en generation, så kommer en ny kung som gör det som är ont i Herrens ögon. Och så lämnar hela folket Gud igen. Och så där håller det på. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Var går vägen? Det börjar uppstå profeter som börjar påminna om Guds löften och vill peka tillbaka. Hallå, vi är ju Guds folk. Det är honom vi ska tillbe. Det är honom som, det är han som har allt det här goda som han har lovat oss. Men det verkar vara otroligt svårt att följa Herren. Åren går, kungarna avbyter varandra och det verkar som att Herrens ord faller i glömska. Men så ibland så dyker det upp de här kungarna som gör det då som är rätt i Herrens ögon. En av dem är kung Josia, som är en av de sista kungarna i Judarike, i Sydriket. Och det står i andra krönikeboken 34:2 att han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och han vandrade på sin fader Davids vägar och vek inte av vare sig åt höger eller åt vänster. Och under hans tid, den här kung Josia, så blir lagboken funnen igen. Den hade fallit i glömska under många år. Men nu blir Guds ord viktigt igen för folket. Varför berättar jag det här? Jo, men ni vet när Jesus kliver liksom in i historien och in i tiden, så är han inte mitt i ett vakuum. Det är inte så att bara oj och så bara poppar upp någon där. Utan människor har haft en historia. Det har hänt saker. Så när Jesus kliver fram och berättar vem han är, så presenterar han sig på ett sådant sätt så att människor ska känna igen honom. Människor Människorna som Jesus pratar med, de har Guds ord, det som vi säger, gamla testamentet. De har Guds löften. De har sett liksom vad som har gått fel tidigare när allt hopp på något sätt har legat i, inte allt hopp, men när människorna har försökt att följa Guds bud och insett att det här har inte lyckats. Och nu kommer Jesus Kristus. Han som inte bara tar fram ordet som kung Josia. Han som inte vandrar bara på sin fader Davids väg. Utan han är ordet själv. Och han är också vägen personifierad. Han är den enda. Och istället för att människan liksom ska försöka hålla Guds bud. Ska försöka att göra rätt. Så säger Jesus att nu är jag här. Jag som är Gud men också människa. Och jag lever upp till alla dessa bud som Gud har lagt på mänskligheten. Jag är den som uppfyller allt det som människan inte kan göra i sin egen kraft. Och det är som att Jesus sträcker ut sina händer på korset. Betalar hela skulden med sitt eget blod. Blir befriaren för människorna. Och det är som att han liksom böjer sig ner, ödmjukar sig. Och blir vägen. Det är som att jag kan se hur han böjer sin rygg. Och att det är liksom på Jesus själv som vi får vandra hela vägen fram till Fadern, till skaparen, till vårt ursprung, till den som vi är skapade att få vara tillsammans med. Jesus Kristus, han är ordet, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Jesus själv är den som uppfyller alla de löften som vi kan läsa om i det här ordet. När vi läser ordet så blir våran bild av vem Jesus är så mycket större. När vi pratar om kungar idag så tänker vi, vad kan jag om kungar? Ja, men vi kan ju kung Carl Gustav i vårt land. Vi kanske kan någon annan kung i något annat land om vi har lite koll. Men vad är en kung egentligen och hur funkar en kung och vad gör en kung? Men när vi läser i Guds ord så får vi en helt ny referensram om vad en kung kan vara och vad en kung var på den tiden. När vi läser i Guds ord så förstår vi mer om vad Gud har tänkt och också om det som vi visste skulle komma. Vad innebär det att vi idag har en kung som Jesus Kristus? Det förstår vi när vi läser ordet. Nu är ordet verkligen högaktuellt för i höst så kommer det en ny bibelöversättning. Har ni koll på det? Det är 500 år sedan Bibeln först översattes till svenska språket. Och för att liksom fira detta jubileum så har man nu förberett att ge ut Nya testamentet på svenska igen. Jag är supernyfiken på den här nya bibelöversättningen. Den kommer i september. Och i alla liksom tider när Guds folk har liksom vänt tillbaka för att vilja följa honom så har Guds ord varit otroligt centralt. Precis som Josia som hittade lagboken, läste den, upprättade Guds lag igen. Så är det viktigt för oss som Guds folk i den här tiden att hitta tillbaka till Guds ord. Att få tag i de löften som han talar om. Att få förvandlas av hans ord. Att det inte bara är våra egna tankar om vad det innebär att följa Jesus. Utan att vi får bli formade av hans ord. När vi öppnar det här ordet, när vi läser det här ordet. Så förstår vi vad det innebär att få följa honom. Vi förstår ännu mer av vem han är. Jesus är vägen, sanningen. Han är livet. I vår tid idag så finns det så otroligt många vägar man kan välja. Det finns så otroligt många olika sanningar man kan välja. Det finns så många otroliga sätt att leva sitt liv på. Och ändå är det bara en väg som bär till Fadern. Och det är Jesus Kristus. Vad är sanning? Det är en fråga som Pilatus ställde sig när han stod mitt emot Jesus själv. Jesus var på väg mot korset, men under sin sista dag eller sista tid så stod han framför den romerske ledaren i Jerusalem, som var den som skulle tvätta sina händer och skicka honom till korset. Men när han står där framför Pilatus så utbrister Pilatus: vad är sanning? Jesus säger: jag har kommit för att vittna om sanning. Vad är sanning? Det är ett rop vi kan höra i vår tid också. Kanske uppgivet, frustrerat. Kanske man har hört så många olika sanningar. Vad är sanning egentligen? Hur ska jag veta? Den verkar så övertygad och den säger det och den säger det. Men kanske missar vi själv att Jesus Kristus står framför oss. Han som är sanningen själv. Att sanningen uppenbaras inte bara i en tes eller i en punktlista, utan det är en person att lära känna. Sanningens ord finns i Kristus Jesus, men han är också sanningen själv. Och när vi får möta Jesus, när vi släpper in honom i våra liv, så vill han komma med sanningens ljus rakt in i våra liv och förvandla oss. För vi är faktiskt inte olika Israels folk som under generation efter generation försökte i goda ambitioner att följa Guds bud, men de misslyckades kapitalt. Ibland tittar vi på dem och tänkte: hur svårt kunde det vara? Det verkar vara som att de var väldigt svåra på att följa Guds bud. Men när vi blir riktigt ärliga mot oss själva så inser vi: nej, det är inte i någon människas kapacitet, det är inte i min kapacitet. Men genom mötet med Jesus Kristus, han som är sanningen själv, han som är befriaren, han som är kungen, han som är den som har friköpt mig. Där är någonting nytt möjligt. Någonting som inte Israels folk kunde känna på eftersom de lever under gamla förbundet. Men vi lever i ett nytt förbund när Jesus Kristus själv är den som har uppfyllt budet och också uppfyllt löftena. Och nu bor han i oss. Så när sanningen kommer till oss så uppenbaras skillnaden på oss och Jesus. Han kommer i allt sitt ljus. Jag kommer med mitt mörker. Han kommer med sin förlåtelse. Han kommer med sitt nya liv. Jag kommer med min synd. Med mina inte tillräckliga ambitioner. Jag kommer med min otillräcklighet. Men han förvandlar mig på grund av den han är. För han är den som har sträckt ut sina händer. Han är den som har öppnat.

dammråttor och spindelväg. Men när dörren öppnade så ljuset kom på. Oj, här behöver man ta tag i någonting. Men Jesus, han kommer inte bara med sanningen som en lampa och uppenbarar vår egen synd. Han är också den som kommer och förvandlar oss. Han är den som kommer och tar ner spindelväven. Han är den som kommer och tvättar dammtussarna runt omkring oss. För han gör oss rena. Han förvandlar oss när vi kommer till honom. I Johannes kapitel 3 så står det om denna fantastiska gåva. Hur Gud själv ger sin son till oss, till världen. Det står att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst, räddad genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen, att ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det som händer när vi får ett möte med Jesus Kristus. När vi kapitulerar inför vår egen otillräcklighet och säger, inte i mig själv. Jag kan inte vara den som avgör vad som är rätt och gott och ont och dåligt. Utan jag behöver dig. Jag vill gå på din väg. Jag vill lära känna vägen. Jag vill lära känna dig. Så kommer Jesus också in i vårt liv för att visa oss sanningen, för att lära oss sanningen och för att göra oss till sanning tillsammans med honom. Så att vi tillsammans med honom får vara de som får ge ljus till den här världen. Inte på grund av vem du och jag är, inte på grund av vår egen kapacitet, utan för att vi släpper in honom in i våra liv. Det är som när man var ute och lekte på sommarkvällarna när man var liten. Och man såg allting och man lekte jage och ta fatt och allt vad det hette. Och så ropade mamma innan, kom nu det är mörkt. Nej det är inte mörkt. Jo kom nu det är mörkt. Och sen när man väl kom in och tittade ut genom köksfönstret så ser man, oj vad mörkt det var där ute. När jag står här inne i köket med lampan på ljuset. Jag såg inte vart jag var någonstans. Men när jag klev in i värmen och ljuset, då insåg jag, det här är min plats. Din och min plats är inte att leka med mörkret. Din och min plats är inte att utforska alla andra vägar som går åt alla andra håll. Din och min plats, det är nära Jesus. Din och min plats är att vi ska leva med honom, för honom. Och låta hans sanningsljus förvandla våra liv. En av de här profeterna som försökte varna Israels folk. Gå inte de här felaktiga vägarna. Tillbe inte de här avgudarna. Vänd er till eran Herre. Ni ska vara till välsignelse för alla folk. Inte förtrycka den fattige. Inte leva osjälviskt och egoistiskt. Inte leva själviskt och egoistiskt. Ni har fått en annan kallelse. Men Israels folk inte lyssnade på det. En av de profeterna var Jeremia. Och han fick profetera om en ny tid. När Herren skulle sluta ett nytt förbund. Och det är det förbundet som vi lever i idag. Jag läser från Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder, den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän att jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta. Detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras

0: synder. Får jag ett amen? Wow, det är detta förbundet vi lever i idag. Där vi inte behöver liksom oroligt springa iväg och kolla vad var det nu det stod någonstans. Eller hur gick det till? Hur ska jag följa Gud? Utan Jesus, han har kommit till oss. Han är den som har förvandlat alla förutsättningar för att följa honom. Och han har dessutom utgjutit sin helige ande som bor i dig och mig just nu när vi har tagit emot honom. Och det står om honom i Johannes kapitel 14. Att han är hjälparen, den helige ande som ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er, säger Jesus. Hjälparen, den helige ande, är en del i det nya förbundet som vi lever i idag. Hur ska vi kunna vägen? Hur ska vi veta hur vi ska gå? Ni känner vägen, säger Jesus. För ni har lärt känna mig. När vi kommer till Jesus, när vi vill leva ett rättfärdigt liv, när vi vill vara kristna, så är det liksom ingen punktlista vi håller på med. Det är inga bud och lagar som vi ska försöka hålla i huvudet. Det är en person som vi får komma till. Det är personen Jesus Kristus. Och han vill förvandla våra hjärtan så att de inte är stenhjärtan, så att de inte är förvirrade och förbryllade och förkrossade, utan han vill hela oss, han vill rädda oss, han vill befria oss och han vill förvandla oss från insidan ut, var och en av oss, från den minste till den störste. Och han inbjuder oss till relation tillsammans med honom som är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus. Och det är ingen punktlista, men i det här ordet så får vi lära känna honom. Och sitter du här idag och tänker, jag vill lära känna Jesus mer, det finns mer om honom att ta reda på, så skulle jag vilja säga, läs ordet. Läs det själv, läs det tillsammans med någon annan. Ta tid för ordet. Det finns så mycket som vill ta vår uppmärksamhet idag. Det finns så mycket vi läser varje dag på våra mobiler och våra skärmar och överallt. Men det är Guds ord som förvandlar oss. Det är Guds ord som påminner oss om vägen som vi får vandra om honom. När världen säger, vad är sanning? Så får vi reda här i Guds ord för vad som är sanningen. Vi får lära känna honom, han som är sanningen själv. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Han är livet med stort L. Han är livet som är värt att leva. I Bibeln står om oss människor att våra liv, de är nästan som en vindpust. Det är som hö som växer upp ena dagen och som inte finns kvar dagen efter. Jag kan inte så mycket om hö, men jag vet att det inte finns så länge. På samma sätt är det med oss människor. Vi tänker att vi är liksom det viktigaste i hela världen. Ändå går åren snabbt. Vår tid på jorden är ganska kort. Men det viktigaste för var och en av oss att förstå under vår tid här på jorden, det är att vi lever inte för oss själva. Vi lever inte här för att maximera vårt eget och vår egen tid i liksom i kyla mot alla andra, utan vi lever för att vi är skapade av Fadern själv. Och sen den dagen då Adam och Eva lämnade Edens lustgård, så bara längtar han efter varje människa som han har skapat att få relation tillsammans med oss. Så att våra liv inte bara är den där vindfläkten på jorden, utan han vill ge oss evigt liv i relation tillsammans med honom. Han är den vägen som gör livet värt att leva. Att vi får bli upprättade i honom, i kärlek och glädje och i frid. Allt egentligen som den här världen söker, men som man letar efter på helt fel ställen. Han vill ge oss ett hopp som är längre bort än bara den här världen, som går rakt in i evigheten. När Johannes skriver sin berättelse så vill han använda alla dessa bilder för att vi verkligen ska förstå vem Jesus Kristus är. Och han skriver i slutet av evangeliet här i kapitel 20, vers 30. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Blir man lite nyfiken och funderar på vad var de? Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Halleluja. Det viktigaste för dig och mig på denna jorden, det är att lära känna Jesus Kristus. Det är att inbjuda honom i våra hjärtan. Och sen egentligen att göra det varje dag resten av livet. Att varje dag få omvända sig och säga, inte min väg Herre, utan din väg. Jag vill vandra din väg. Jag vill gå på dig, du som är vägen. Att varje dag få omvända sig och säga, inte min sanning eller världens sanning eller ens vad är sanning, utan ödmjuka mig för att det finns någon som sedan tidernas begynnelse vet vad sanning är, som är sanning i sin essens, som är den fasta klippa som vi alla kan få bygga våra liv på. Klipp Jesus Kristus, han är sanningen som vi får ta emot, ödmjuka oss inför att jag behöver dig, jag behöver ditt ord in i mitt liv. Jag kan inte bara leva på och tänka att min sanning är jättebra. Den kan vara hur bra som helst, men det finns bara en väg som leder till Fadern och som leder till evigt liv. Jag får varje dag omvända mig och inse att tankar om det goda livet, det kan vara hur bra som helst. Men livet med stort L, det är det livet som Jesus lägger framför mig. Den vägen han vill att jag ska vandra. Så här är närmare semesterns slut. Någon kanske har jobbat hela sommaren och bara kör på. Good on you, bra jobbat. Någon annan har varit ledig länge. Välkommen tillbaka Thomas efter semestern. Någon annan kanske tittar inför ny termin, ny säsong. Vad händer nu? Hur blir det med mitt liv den här hösten? Jag skulle vilja bara locka dig till, uppmuntra dig till en ny commitment, ett nytt beslut att få följa Jesus. Att bara få inse att varje dag när vi lägger ner vårt eget liv och följer hans väg, då blir livet ett äventyr. För Gud, han har en sån kärlek till dig och mig. Han vill att vi ska få lära känna honom. Men han vill också att hans rike ska utbreda sig över hela den här jorden. Och han har lagt ner gåvor i dig och mig. Han har lagt ner potential i dig och mig att få följa honom på hans väg. Och att precis som han fick vara med och skaka om den här jorden, så vill han att vi som hans lärjungar idag ska få fortsätta göra det. Skaka om med kärlek i våra familjer, i våra släkter, på våra arbetsplatser, på våra skolor, universitet, var vi än går någonstans, så har du och jag en kallelse från Jesus själv att få vandra med honom i kraft av hans ande, där vi får vara med och visa vem han är och vad hans rike är. Den här världen söker efter glädje, frid och kärlek. Den söker efter mycket. Men det den egentligen ropar efter, det är Jesus själv. Och idag så kallar Gud oss att få vara ett folk som får komma till honom själv, Jesus Kristus. Få bli förvandlade av honom och få vandra hans vägar. Halleluja. Halleluja. Jag tänker att vi ska avsluta med att bara få be lite. Jag tänker att du kan bara sitta där du är. Känns det naturligt så kan du få blunda lite. Och så är vi bara i bön och tillbedjan. Jesus, helige ande kom. Vi bjuder in dig i våra hjärtan. Och vi ber att du ska få uppenbara Jesus för oss. Du som är vägen, du som är sanningen, du som är livet. Vi öppnar våra hjärtan för dig. Halleluja, kom Herre, kom och förvandla oss Herre. Kom och visa din väg Herre. Tack för att du är densamme igår och idag och för alltid Herre. Tack Herre för att du är den som uppenbarar dina löften för oss. Du är den som kommer och talar till oss var och en. Du är den som vill vara vännen. Du är den som vill vara vår frälsare, vår befriare, vår Herre, vår Gud. Och vi bekänner dig idag, precis som Petrus fick göra för så många år sedan och säga att du är Messias, den levande Gudens son. Så vill vi idag bekänna dig Herre, säga du är våran Herre. Vi vill vandra dina vägar, vi vill leva i din sanning, vi vill ha ditt eviga liv som du erbjuder oss. Du som ger oss liv och liv i övernog. Halleluja.
1: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Ralmö 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

0: Ni lyssnar till Pinsigans närradio, radnummer 89,2. Vi tackar för att ni lyssnar till oss den här gången och hoppas på återseende. Vi önskar er Guds rika välsignelse och beskydd.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Radio för alla.
5: Det här är Andreas Jonsson.
6: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
7: Mitt namn är Blood Racer.
8: Det här är Håkan Hardenberg.
9: Jag heter Maria Blom.
10: Mitt namn är Sofia Ullman.
11: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
12: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Hejsan, det är Nick Sköder här och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hackade rot hjälper om knivens linter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjande som kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hejsan hejsan, det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din

möter din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. You know me.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej! Mitt namn är Frida Draxell och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hoppalong, det här var Dag Otto Flink, Kungliga Svenska Postverket. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: åt helvete för sent.
1: Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kickande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Sändningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Ja, hej på er. Det här är Per Persson och Nya Packet, ni vet. Ni lyssnar på Malmökanalen. Och det tycker jag ni ska fortsätta att göra.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

09-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Har, det kan man få, så varför inte önska då? Om bara vi har fantasi, kan det hela riktigt puttrigt bli. Hör du ej champagneglasets klang på vår lilla restaurang. Som kavaljer, artigt jag ber, om en dansar du mot mig ler. Jag kan ej förklara, men det är precis, då skulle vi vara mitt i Paris. Jag alltid som en dröm om vi

illusionernas bricka, vad kan den ej bjuda på? Min flicka, kom låt oss dricka en liten cocktail för två. Vi blickar så gärna mot det blå, vår lilla stjärna.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Demos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet så började det ganska formellt.
1: Kära jag,
0: vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingar de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Ja, hej på er. Det här är Per Persson och nya packet, ni vet. Ni lyssnar på Malmökanalen. Och det tycker jag ni ska fortsätta att göra.

0: Förlåt.
1: Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Cederoth hjälper om knivens linter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöfsfobin. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Malmö, direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklen från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kickande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Detta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

förbi, har du hittat någon annan som finns där för dig, som håller dig hårt i famnen och du somnar på armen som du gjorde hos mig.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Dan Hylando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Dick.
6: Och jag spelar i dansbandet Drinklusiv från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik. Vi spelar i Top Cats. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdahl.
2: Det här är Janne Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Jana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skyldström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.